0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình âm nhạc cuối tuần. Tôi là Thiên Nhu. Hôm nay Thiên Nhu sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những bài hát Trung Quốc hay. Hãy cùng Thiên Nhu tìm hiểu những bài hát này nhé. Bài hát đầu tiên là Mang Chủng, là một trong số các bài hát của nhóm Âm Thi Tuyết Thính theo thể loại cổ trang xen với nhạc điện tử và được phát thanh vào tháng 6 năm 2019. Ý nghĩa của từ Mang Chủng xuất phát từ một trong 24 tiết khí của các nước ảnh hưởng theo lập lịch của Trung Quốc cổ đại, bao gồm người Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên. Với nhạc điệu mới mẻ, sôi động, tiếng huýt sáo mê hoặc vừa mang âm hưởng truyền thống vừa mang được nét hiện đại cùng với lời bài hát dễ đi sâu vào người nghe.

Các bạn thân mến, bài hát tiếp theo là Ác Ma Đến Từ Thiên Đường. Đây là một bài hát của Đặng Từ Kỳ theo âm hưởng của nhạc điện tử EDM. Bài hát thể hiện câu chuyện tình yêu nhưng đã khai thác tình yêu theo một cách mới mẻ khác. Đó là lời bày tỏ của một cô gái với chàng trai mà mình yêu thương. Với cô, chàng trai đã trở thành một ác ma đến lấy cắp trái tim của cô, khiến trái tim này không ngừng thổn thức vì anh. Lời bài hát cùng với những giai điệu EDM gây kích thích mạnh đối với người nghe.

Bài hát tiếp theo là Tâm lặng như nước, với những ca từ tâm sự với ánh trắng lý do không thể từ bỏ. Sao anh lại nhẫn tâm vạch trần sự kiêu ngạo của em? Là những lời xa xiết đầy đau lòng của một trái tim đơn phương.

Xuất Sơn là bài hát mang hơi hướng của sự cổ trang do Hoa Trúc và Vương Thắng Năm cùng thể hiện. Nhân sinh vô thường, người tốt chẳng thấy đâu, người xấu thì cứ liên tục đến, nên chỉ muốn sống trên núi xa rời trần tục nhiều dối gian này. Ca từ mang âm hưởng của cổ trang nhưng nhạc điệu lại vô cùng mới mẻ, trẻ trung, sôi động.

Nếu như không phải anh bất ngờ xông vào thế giới của em thì em làm sao có thể buông bỏ cái sự cô đơn mà em luôn cố chấp ấy? Là những ca từ có trong Xanh lục của Trần Tuyết Ngưng.

Nối tiếp Xanh Lục Trần Tuyết Ngưng, tiếp tục có ca khúc thứ hai là Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em. Bài hát là tiếng lòng của một cô gái yêu đơn phương nên giai điệu có chút buồn thương, lay động lòng người.

trong khoảnh khắc ấy có một chiều khả năng nên rời đi hay tiếp tục chờ đợi. Đêm đông buốt gió có một triệu điều đắn đo. Đắm mình vào đêm hay chờ bình minh lên, nước mắt mây trời như băng kết tinh lại trở thành hoa tuyết. Là những lời trăn trở của một cô gái đang yêu một người mà người đó lại không yêu mình, không biết nên tiếp tục tình cảm này hay từ bỏ.

0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
3: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình âm nhạc cuối tuần. Tôi là Thiên Nhu. Hôm nay Thiên Nhu sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những bài hát Trung Quốc hay. Hãy cùng Thiên Nhu tìm hiểu những bài hát này nhé. Bài hát đầu tiên là Mang Chủng, là một trong số các bài hát của nhóm Âm Thi Tuyết Thính theo thể loại cổ trang xen với nhạc điện tử và được phát thanh vào tháng 6 năm 2019. Ý nghĩa của từ Mang Chủng xuất phát từ một trong 24 tiết khí của các nước ảnh hưởng theo lập lịch của Trung Quốc cổ đại, bao gồm người Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên. Với nhạc điệu mới mẻ, sôi động, tiếng huýt sáo mê hoặc vừa mang âm hưởng truyền thống vừa mang được nét hiện đại cùng với lời bài hát dễ đi sâu vào người nghe.

Các bạn thân mến, bài hát tiếp theo là Ác Ma Đến Từ Thiên Đường. Đây là một bài hát của Đặng Từ Kỳ theo âm hưởng của nhạc điện tử EDM. Bài hát thể hiện câu chuyện tình yêu nhưng đã khai thác tình yêu theo một cách mới mẻ khác. Đó là lời bày tỏ của một cô gái với chàng trai mà mình yêu thương. Với cô, chàng trai đã trở thành một ác ma đến lấy cắp trái tim của cô, khiến trái tim này không ngừng thổn thức vì anh. Lời bài hát cùng với những giai điệu EDM gây kích thích mạnh đối với người nghe.

Bài hát tiếp theo là Tâm lặng như nước, với những ca từ tâm sự với ánh trắng lý do không thể từ bỏ. Sao anh lại nhẫn tâm vạch trần sự kiêu ngạo của em? Là những lời xa xiết đầy đau lòng của một trái tim đơn phương.

Xuất Sơn là bài hát mang hơi hướng của sự cổ trang do Hoa Trúc và Vương Thắng Năm cùng thể hiện. Nhân sinh vô thường, người tốt chẳng thấy đâu, người xấu thì cứ liên tục đến, nên chỉ muốn sống trên núi xa rời trần tục nhiều dối gian này. Ca từ mang âm hưởng của cổ trang nhưng nhạc điệu lại vô cùng mới mẻ, trẻ trung, sôi động.

Nếu như không phải anh bất ngờ xông vào thế giới của em thì em làm sao có thể buông bỏ cái sự cô đơn mà em luôn cố chấp ấy? Là những ca từ có trong Xanh lục của Trần Tuyết Ngưng.

Nối tiếp Xanh Lục Trần Tuyết Ngưng, tiếp tục có ca khúc thứ hai là Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em. Bài hát là tiếng lòng của một cô gái yêu đơn phương nên giai điệu có chút buồn thương, lay động lòng người.

Trong khoảnh khắc ấy, có một chiều khả năng nên rời đi hay tiếp tục chờ đợi. Đêm đông buốt gió, có một triệu điều đắn đo. Đắm mình vào đêm hay chờ bình minh lên, nước mắt mây trời như băng kết tinh lại trở thành hoa tuyết. Là những lời trăn trở của một cô gái đang yêu một người mà người đó lại không yêu mình, không biết nên tiếp tục tình cảm này hay từ bỏ.